la wea. Chipa puta la wea. Chipa puta la wea. Chipa puta la wea. Chipa puta la wea. Chipa puta la wea. Chipa puta la wea. Chipa puta la wea. Chipa puta la wea. Chipa puta la wea.